0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
1: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.
2: Koncesionar Jadranka DOO, Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka, Dražica 1, 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
3: Srpanj 2026.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
2: Vijesti.
1: Ljubitelji umjetnosti i mačaka imat će priliku razgledati novu samostalnu izložbu slika Cres and Cats, posvećenu jednim od najprepoznatljivijih stanovnika grada, creskim uličnim macama. Autorica kroz 11 novih radova u tehnici akrila na platnu odaje omaž mačkama koje su obilježile njezin život na otoku. Izložba donosi spoj umjetnosti i osobnih priča, a posebnost joj je interaktivni sadržaj koji posjetiteljima omogućuje da putem virtualne platforme upoznaju stvarne mace koje su bile inspiracija za nastanak izložbenih slika. Predgovor izložbi napisala je muzeologinja Wendy Babeli, koja ističe kako radovi predstavljaju emotivnu povezanost između autorice otočnog života i životinja koje su postale neizostavan dio identiteta Cresa. Na izložbi će biti predstavljeno 11 slika velikog formata, dimenzija od 70 do 100 cm, izrađenih u tehnici akrila na platnu. U galeriji Palače Moise u Cresu izložba će biti otvorena do 25. srpnja, a galerija je za posjetitelje otvorena svakodnevno od 10 do 21 sat.
2: Vijesti.
1: Sasvim slučajan susret s dupinima na moru pretvorio se u otkriće. Institut Plavi svijet identificirao je jednog dobrog dupina zahvaljujući videosnimci koju je na društvenim mrežama objavila autorica putopisnih sadržaja Zorana. Zahvaljujući visokoj kvaliteti snimke i karakterističnim ožiljcima na leđnoj peraji, istraživači su prepoznali jedinku rođenu 2020. godine koja je u znak zahvale autorici videa dobila ime Zorana. Iz instituta poručuju kako upravo ovakve fotografije i videosnimke često pomažu u praćenju kretanja, ponašanja i obiteljskih veza jadranskih dupina. Zato pozivaju sve koji tijekom ljeta uoče dupine da svoja opažanja prijave putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger, uz podatke o lokaciji, vremenu opažanja te, ako je moguće, fotografijom ili snimkom. Svaka prijava može pomoći u boljem razumijevanju i zaštiti dobrih dupina u Jadranskom moru.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Pašao sam mir na drugo.
0: Najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš.
3: Kad bi se moga rodi.
0: Samo na 92,8 MHz.
3: I bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.
4: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Aj joj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Marija draga, vroće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
5: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
4: Mmm, a čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
5: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
4: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
5: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
4: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
5: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Evo nas, opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatski olimpijski odbor bira nasljednika Zlatka Mateše u utrci trojica liječnika.
0: Državno tužiteljstvo BiH preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg Poljaka tražit će pritvor.
2: U Velo Luci večeras koncert Taragu beskraju u čast Oliveru Dragojeviću.
0: Dinamo izborio treće predkolo Lige prvaka.
2: Vrijeme danas sunčano i vruće, temperatura do 35 stupnjeva. U sjeni afere Pavlek skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na izvanrednoj sjednici bira novo vodstvo. Za predsjedničku dužnost na dvogodišnji mandat natječu se trojica liječnika, Dragan Primorac, Josip Varvodić i Miroslav Buljan. O izboru nasljednika Zlatka Mateše odlučuju predstavnici 101 institucije i 7 članova s pravom glasa, a bit će izabran onaj kandidat koji dobije nadpolovičnu većinu. Više u prilogu Lovorka Magdića.
3: Uzavrele hrvatske olimpijske strasti. Događaji koji su prošli ili još traju čine ih možda još surovijima ili sirovijima. Od trojice kandidata za nasljednika Zlatka Mateše na današnjoj skupštini Hrvatskog olimpijskog odbora, unatoč žestokoj kampanji u završnici, očekuje se prije svega uljudnost, a tek onda će pobjednik u načinu kojim će preuzeti kormilo na iznimno valovitoj pučini. Miroslav Buljan čini se kao usputni kandidat, jer je prema svemu sudeći izostavio potpise potpore koji se u proceduri traže.
4: Zašto skupljati potpise? Jer, po meni, savezi športova ne smiju imati utjecaj na vrhovno športsko tijelo. Hrvatski olimpijski odbor nije tijelo koje stvara novac, ono dobiva novac. Prema tome, država je najveći dioničar u Hrvatskom olimpijskom odboru i kao takva ima pravo puno i moralno i pravno postavljati šefa ovakve organizacije. I taj čovjek koji je postavljen od države, on ne smije biti volonter.
3: Dragan Primorac, kako je istaknuo, trebao je 24 sata razmišljanja kako bi se kandidirao. Kad je misli sabrao, sažeo je to ovako.
5: Meni je cilj postaviti najviše standarde transparentnosti kako bi svaki korisnik javnih sredstava u svakom trenutku mogao imati jasan cilj, cjelovit uvid u financijsko stanje, donošenje odluka i upravljanje sportskim sustavima. Nema nikakve dvojbe da niti jedna osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela ili protiv koje se vodi postupak, kazneni postupak ili koja se ogriješila o etičke norme olimpijskog pokreta da može sjediti u mome timu. On će biti čist, transparentan i taj tim će biti pobjednički.
3: Spominjalo se da već odavno ima 59 prikupljenih potpisa.
5: To je bilo tada, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
3: I Josip Varvodić ima načela svoje kandidature.
6: To je jasan znak da se sve svelo na taj rat administracije, da opstane sustav kakav je bio i do sad. To ja nikako ne podržavam i to nikako nije dobro. Smatram da je potrebno uvesti reda, smatram da hrvatski sport zaslužuje bolje, smatram da Hrvatski olimpijski odbor treba više biti fokusiran na sportaše, trenere i sportske djelatnike i mislim da se to vrlo lako može ostvariti sa pravim vodstvom, pravim ljudima i dobrom organizacijom posla.
3: Što želi postići?
6: Uvesti transparentan sustav. Dati zadatke vijeću, jasno odrediti uloge svih djelatnika, vijeća, kontrola, sustav, te kriteriji podjele sredstava i kontrola kako se da sredstva troši.
3: Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora za preostali dvogodišnji mandat nakon ostavke Zlatka Mateše bit će kandidat s nadpolovičnim brojem glasova kojih je na skupštini 155. Početak srećom nije u podne i srećom nije kod OK Korala, ali jest u 13 u Sheratonu u Zagrebu.
2: Broj poginulih u potresu jakosti 7,1 prema Richteru, koji je jučer pogodio japanski otok Kjušu, porastao je na 13. Potres je tisućama kućanstava prekinuo opskrbu električnom energijom i oštetio prometnice diljem regije. Japanska premijerka Sanae Takaichi.
7: Vlada će u cijelosti uložiti sve raspoložive napore u spašavanje i pružanje pomoći stradalima, te u odgovor na posljedice ove katastrofe. Već smo zaprimili izvješća o ozlijeđenima. U pojedinim područjima došlo je do nestanka električne energije i izbijanja požara. Oštećeni su mostovi i ceste, a neke su se zgrade urušile.
2: Francuska se priprema za 4. toplinski val ove godine. Sve više temperature otežavaju posao vatrogascima koji se bore s velikim požarom u okolici Bordeauxa. Jučer su ondje izmjerena 34 stupnja, a danas se očekuje i do 37. U Španjolskoj se nakon poboljšanja stanja na požarištima postupno ublažavaju protupožarne mjere, no zemlja se istodobno priprema za novi toplinski val. Izvijestit će Braslo Bradić.
8: Požar je stabilan, ali toplinski val danas će biti najjači. Teren se i dalje krči, bukte novi požari, a stanovnici se žale da ne primaju pravodobne informacije. U svem tom kaosu prefektica regije Gironde, Sophie Brocas, kaže:
9: Požar je stabiliziran, ali još nije pod nadzorom, što znači da se ne širi. Nakon procjene situacije i analize rizika predložit ću stanovnicima, gradonačelnicima i stanovnicima triju gradova koji nisu pogođeni požarima da se vrate u svoje domove po dva uvjeta. Prvo, da ostave svoje mobitele uključene i strogo slijede sigurnosne upute. Drugo, da imaju spremnu torbu, ali ako žele, mogu se vratiti.
8: Brojni stanovnici žale se da dobivaju oprečne i kontradiktorne informacije. Velik dio njih uz to volontira u gašenju najgorih požara u regiji. Unatoč njihovoj pomoći, vatrogasci su na izmaku snaga. Vatrogasni zapovjednik Gilles Virilio:
10: Da, naravno, umor nastupa. Iako je situacija danas bila prilično povoljna za nas, ona ostaje vrlo, vrlo nestabilna.
8: Već je 220 tisuća ljudi evakuirano. Ovo je rekordna godina u Francuskoj prema izgorjelim hektarima, a još ima dosta do kraja ljeta. Španjolske su vlasti ublažile dio hitnih mjera povezanih sa šumskim požarima, te dopustile povratak stanovnika u 13 općina u madridskoj regiji i provinciji Avili. Premijer Pedro Sanchez izjavio je da se borbi protiv požara počinje nazirati kraj, ali da će dani koji dolaze biti posebno zahtjevni zbog toplinskog vala. Opožarena površina u cijeloj se zemlji od početka godine povećala na 172 tisuće hektara, a 180 tisuća ljudi je evakuirano ili je izolirano zbog požara.
0: Američki predsjednik Donald Trump odvojeno je razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Nakon sastanka glasnogovornica Caroline Levitt objavila je da su razgovori protekli u pozitivnom ozračju, ne iznoseći detalje. Nagađa se da je tema razgovora s Netanjahuom bio Iran, dok je Zelenski otkrio da su razgovarali o jačanju ukrajinske protuzračne obrane, proizvodnji raketa presretača za sustav Patriot i nastavku diplomatskih napora. U međuvremenu američki senat napravio je prvi korak prema prihvaćanju zakona o novim energetskim sankcijama protiv Rusije.
2: Za predsjednicu Perua prisegnula je Keiko Fujimori, 51-godišnjak čiji bivšeg predsjednika Alberta Fujimorija. Prva je izabrana žena na čelu Perua, a njezin izbor smatra se dijelom jačanja desnice u Latinskoj Americi. Najavila je jačanje suradnje sa Sjedinjenim Državama te izrazila interes za uključivanje Perua u američku inicijativu za borbu protiv transnacionalnog kriminala.
1: Jutarnja kronika.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg državljanina Poljske, kojeg se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor.
0: Osumnjičeni je prema policijskim navodima na brdu ukazanja crnom bojom prelio Gospin kip i ispisao uvredljive poruke, oštetio kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Slučaj izazvao mnogobrojne osude javnosti. Na brzo procesuiranje odgovornih pozvali su politički dužnosnici, Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine i predstavnici Katoličke crkve.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pozvao je trgovce da zbog poskupljenja goriva ne podižu cijene drugih proizvoda i usluga. Gostujući u Dnevniku HTV-a rekao je kako vlada ne očekuje daljnji snažan rast cijena goriva, ali i da se s Europskom komisijom razgovara o mogućnosti dodatnog smanjenja europskog dijela trošarina na gorivo, koje trenutačno iznose nešto više od 30 centi po litri.
11: Moram pozvati na razum prilikom formiranja svih cijena i u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
12: Dakle, vi zapravo ovime šaljete poruku trgovcima da nema nikakvog razloga da oni poskupljuju svoje proizvode zbog rasta cijene goriva.
11: Apsolutno nema nikakvoga. Ovo je sve privremenog karaktera, a pogotovo jer je vlada učinila dodatni napor, odrekla se dijela prihoda proračuna kako bi učinili priuštivijima cijene tih derivata i za građane i za gospodarstvo. Cijena dizela bi bila preko 30 eurocenti viša da nije intervencija vlade.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavit će novi paket poljoprivrednih propisa koji će potom biti upućen u javno savjetovanje. Među njima je i pravilnik o kriznim plaćanjima poljoprivrednicima koji pretrpe štetu zbog prirodnih nepogoda, nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih velikih poremećaja. Predviđene su i posebne potpore za mljekare u zonama ograničenja zbog kuge malih preživača, kao i programi za očuvanje izvornih pasmina te poticanje sjetve certificiranog sjemena.
2: 8 godina nakon smrti Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Veloj Luci ponovno se održava manifestacija Trag u beskraju. Središnji koncert posvećen velikanu hrvatske glazbe počinje večeras u 21 sat uz izravan prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i prvom programu Hrvatske televizije, najavljuje Zlatko Turkalj.
13: Vela Luka je večeras središte zabavne i pop dalmatinske glazbe. Na 8. godišnjicu odlaska Morskog vuka od 21 sat održat će se središnji koncert manifestacije Trag u beskraju. Cijeli otok, cijela Korčula već danima diše u ritmu pjesama koje proslavio Oliver. Manifestacija je započela u nedjelju emotivnim koncertom na trajektu Jadrolinije na liniji Split-Vela Luka, gdje su stotine putnika uz Marka Tolju, Ivu Ajduković i Ante Gelo Band pretvorile plovidbu u morski spektakl. U sklopu manifestacije predstavljene su i knjige Oliver, sve nježne riječi svijeta, autora Zorana Curića, te knjiga Nota, Oliver za gitaru, autora Ante Gele, koji je glavni producent manifestacije, Trag u beskraju. Oliver za gitaru, autora Ante Gele, koji je glavni producent manifestacije, Trag u beskraju.
14: To je knjiga relativno jednostavna.

0: Ispred Rive kreće glazbeno druženje uz Oliverove bezvremenske hitove, koje će pjevati Petar Grašo, Nina Badrić, Zorica Konđa, Matija Cvek, Ivica Sikirić-Ičo, Marko Tolja, Klapa Ošjak, Jakov Jozinović i Iva Eduković.
1: Sve što nam je Oliver stavio je lijepo i mislim da to treba čuvati i mislim da je to naše bogatstvo. Šaka.

0: U sklopu 72. Splitskog ljeta večeras je na programu dramska premijera kazališne adaptacije romana Herst 07769 mađarskog nobelovca Lasla Krasnahorkaja u režiji Ivice Buljana. Predstava se izvodi na neobičnoj lokaciji u bivšoj trafostanici Dujmovača, vrijednom prostoru splitske industrijske baštine. Katarina Kolega.
1: Roman nobelovca mađarskog književnika Lasla Krasnahorkaja krajem godine objavljen je na našem jeziku u prijevodu Ksenije De Toni i odmah je privukao redatelja Ivicu Buljana. Naslov Herst 07769 spoje prezimena glavnog junaka, naivnog dobričine Florijana i poštanskog broja fikcijskog njemačkog gradića Kana u kojemu radi kao čistač grafita. Njegov šef dominantni je neonaci tiranin, predvodnik nasilne skupine koja želi očistiti svoj grad. To je roman tame i očajničke potrebe za ljepotom, ističe Buljan. A budući da je napisan u samo jednoj rečenici, autoru adaptacije Ivanu Penoviću bio je to
2: adaptatorski najteži zadatak koji sam imao u karijeri.
1: Florijana Hersta tumači Stipe Jelaska. On je, kaže Buljan, nasljednik kneza Miškina, Kafke, Mersoa i Handkeova Kaspara. Opsjednut je Bachom, kvantnom fizikom i djetinjastom vjerom da se katastrofa civilizacije još može zaustaviti. Predstava se izvodi u bivšoj električnoj centrali u Dujmovači iz 1926. Jednom od najfascinantnijih prostora industrijske povijesti Splita. Redatelju je želja
3: da ukažemo na Kodijevu arhitekturu i da se možda na tom mjestu nešto u budućnosti napravi.
1: Predstavu u Dujmovači u trajanju od 4 sata s 23 glumaca ne bi bilo moguće ostvariti bez umjetničke, tehničke i organizacijske potpore Splitskog ljeta.
3: To blago koje ova kuća i ovaj festival imaju zapravo mora biti sačuvano i njegovano kroz upravo najkompleksnije moguće projekte.
1: Nakon večerašnje premijere do 1. kolovoza još su 3 reprize.
0: Jutarnja kronika. 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Hrvatski olimpijski odbor bira nasljednika Zlatka Mateše, u utrci trojica liječnika.
0: Državno tužiteljstvo BiH preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju, za 31-godišnjeg Poljaka tražit će pritvor.
4: U Veloj Luci večeras koncert Trag u beskraju u čast Oliveru Dragojeviću.
0: Dinamo izborio 3. pretkolo Lige prvaka, ali o tome više u sportskim minutama nakon jutarnje kronike.
4: Vrijeme danas sunčano i vruće, temperatura do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Ivana Vukić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.
5: Prvi program. Sport.
4: Pripremio Lovorko Magdić.
6: Veliki preokret Dinama u uzvratnoj utakmici drugog pretkola nogometne Lige prvaka. Pobjeda protiv švicarskog Tuna 3-2 poslije produžetka. Opširnije Marko Šivak.
7: Čarobna maksimirska večer u kojoj Dinamo pred više od 17.000 gledatelja tek nakon 120 minuta uspio pobijediti Tun i izboriti 3. kvalifikacijsko kolo Lige prvaka. Poveli su gosti već u 5. minuti nakon što je modri vezni red neoprezno izgubio loptu. U protunapadu je Labo zabio s druge vratnice nakon ubačaja Rajhmuta. Usrijedio je Zajčev udarac preko gola u 9. pa je Rajhmutov šut pokraj lijeve vratnice u 20. Zajce zaradio žuti karton zbog prekršaja u 22. minuti, a gosti su upravo iz tog slobodnog udarca stigli do prednosti. Najviši u skoku u kaznenom prostoru bio je kapetan Burki, koji je prebacio Filipovića iako je stajao samo pola metra ispred gol linije. Do odmora jalova inicijativa Dinama, pokušaj Valinčića dva put belje glavom te gode desnom nogom nisu išli unutar vratnica. Nije Dinamo ni u nastavku krenuo puno konkretnije. Bez prigode igralo se do 64. minute, a onda je Kačavenda ukrao jednu loptu Burkiju kojeg je zaustavio prekršajem u izglednoj situaciji za pogodak. Na intervenciju iz VAR sobe sudac Gidženov pokazao je crveni karton švicarskom kapetanu i tu se utakmica okrenula. Prvo je Beljo glavom smanjio na 1-2 na ubačaj Valinčića u 75. a 3 minuta

0: Minute kasnije za 2-2 zabio je Kačavenda nakon kornera. Topić je pogodio vratnicu u 84. minuti, a Zajc, Mišić i Kačavenda nisu uspjeli sladati Štefena, pa je pobjednik odlučen u produžetku bez puno prigoda. U 97. minuti prijetio je Tun preko Hojlea, Štefen je obranio udarac Zajca pod gredu u 110. a Valinčić je potom u 113. perfektno pogodio suprotne rašlje za konačnih Dinamo 3, Tun 2.
1: Moris Valinčić, strijelac pobjedničkog pogotka za Dinamo i trener Mario Kovačević.
2: Mislim da je danas bila velika pobjeda. 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica.
3: Ono što je bitno, sigurno da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica. I kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
1: Ukupnim rezultatom 4-3 Dinamo je prošao dalje, a u nastavku će igrati protiv boljeg između litavskog Kauno Žalgirisa i Klaksvika s Farskih otoka. Ta se utakmica igra u 18 sati, u prvom dvoboju nije bilo golova. Kups Sabah iz Bakua 0-2, azerbajdžanski sastav ide dalje, kao i švedski Mjalbi, koji je u gostima protiv Lincolna igrao 0-0. Šturm iz Graca uvjerljiv protiv škotskog Harca, poslije 4-0 u prvoj utakmici i u gostima su slavili rezultatom 2-0. Celje protiv albanske Gnacije 2-2 poslije produžetka, a 11-tercima 4-1 za slovensku momčad. Irski Shamrock Rovers bio je bolji od Ararata 2-1, ali armenski sastav zbog pobjede u prvoj utakmici 2-0 ide dalje. Joško Gvardiola ostaje igrač Manchester City-a do 2031. godine. Zinedine Zidane novi je izbornik francuske nogometne reprezentacije, a Roberto Mancini talijanske. Tenisači i tenisačice ovoga su tjedna u Washingtonu, tenisači još u Los Cabosu, a igračice u Memphisu.
4: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Pod utjecajem anticiklone nad Hrvatskoj počeo pritjecati suh i sve topli zrak. Pa je današnje jutro posvuda vedro, a vjetar većinom slab. Samo u Dalmaciji mjestimice puše umjerena bura, na jugu zemlje na udari jaka. Na kopnu je jutro još razmjerno svježe, a najniža je temperatura izmjerena u Otočcu, samo 11 stupnjeva. Bednja, Daruvar, Gospić, Park Proker, Čabra i Slavonski Brod imali su 14, Kutjevo, Ogulin, Varaždin i Zavižan 15, Gradište, pokraj Županje, Karlovac, Krapina, Križevci, Pazin i Sisak 16, Bjelovar, Gorice, pokraj Nove Gradiške i Knin 17, Zagreb i Osijek 18, Sljeme 19, Bilogora, Malinska Ploče, Pula, Zračna Luka i Zadar 22, Hvar, Opatija, Rab i Šibenik 23, Konavska, Prevlaka, Makarska 24, Mali Lošinj, Rovinj 25, Lastovo, Rijeka, Senj, Split 26, te Dubrovnik 29 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj posvuda sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni. Ujutro na Jadranu mjestimice umjerena bura, zatim jugozapadni na otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva. I sutra u Hrvatskoj sunčano vruće i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren istočni. Na moru će sredinom dana zapuhati sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, na moru između 22 i 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 32 do 37.
4: Prvi program.
6: Radio Jadranka.
7: Tvoj ritam otoka.
8: I dragi slušatelji, dobro vam jutro, 7 sati 20 minuta. Danas je srijeda, 29. srpnja. Otok se budi, ne znam je li vama, meni već kavica miriši. Ostanite uz Radio Jadranku, Tvoj ritam otoka. Otvorimo jutro uz pravu pjesmu, pravo vrijeme, Oliver Dragojević i Galebija. Dobro jutro.

0: need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Limun, pakiranje od 500 grama za samo 1 euro i 14 centi. Šljive za 1 euro i 49 centi za kilogram i balancani za 1 euro i 54 centa za kilogram. Damska torta za 1 euro i 30 centi. Bezlaktozno mlijeko Zbregov s 1,5 ili 2,8% mliječne masti za 1 euro i 69 centi. Sir paprinjak Paške sirane, 200 grama za 3 eura i 99 centi. Te kraški pršut, 100 grama za 2 eura i 89 centi. Omekšivač Ornel, više vrsta, za samo 1 euro i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjski kare bez kosti za 3 eura i 99 centi za kilogram, te pileći file za 5 eura i 99 centi za kilogram. Za vaš dobar dan!

Dragi slušatelji, 7:45, želim vam ugodno jutro. Jutros na području našeg grada temperatura je već na 22 stupnja, relativna vlaga na 79%, tlak zraka na 1019 hektopaskala, puše nam istočni vjetar, pola metra u sekundi. Što nam se tiče... Se čujemo što nam se tiče prognoze vremena na našem sjevernom Jadranu, sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće, ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 32 i 35 stupnjeva. U pomorskom prometu na našem području nema poteškoća, a promet je naravno pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito zagrebačkoj. Ako ste već na cesti, javite nam ako ima nekih poteškoća na 099-303-0800 na WhatsApp. Nastavit ćemo s glazbom, ostanite uz Radio Jadranku, u 8 sati imamo vijesti prvog programa Hrvatskog radija, Seal Amazing.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.

0: Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na izvanrednoj sjednici u zagrebačkom hotelu Sheratonu u 13 sati bira novo vodstvo. Za predsjedničku dužnost na dvogodišnji mandat natječu se trojica liječnika: Dragan Primorac, Josip Varvodić i Miroslav Buljan. O izboru nasljednika Zlatka Mateše odlučuju predstavnici 101 institucije i 7 članova s pravom glasa, a bit će izabran onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu. Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg državljanina Poljske, kojeg se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor. Osumnjičeni je na brdu ukazanja crnom bojom prelio gospin kip i spisao uvredljive poruke, oštetio kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pozvao je trgovce da zbog poskupljenja goriva ne podižu cijene drugih proizvoda i usluga. Gostujući u Dnevniku HTV-a, rekao je kako vlada ne očekuje daljni snažan rast cijena goriva, ali da se s Europskom komisijom razgovara o mogućnosti dodatnog smanjenja europskog dijela trošarina na gorivo, koje trenutačno iznosi nešto više od 30 centi po litri.
1: Moram pozvati na razum prilikom formiranja svih cijena i u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
2: Dakle, vi zapravo ovime šaljete poruku trgovcima da nema nikakvog razloga da oni poskupljuju svoje proizvode zbog rasta cijene goriva.
1: Apsolutno nema nikakvoga. Ovo je sve privremenog karaktera, a pogotovo jer je vlada učinila dodatni napor, odrekla se dijela prihoda proračuna kako bi učinili priuštivijima cijene tih derivata i za građane i za gospodarstvo. Cijena dizela bi bila preko 30 eurocenti viša da nije intervencija vlade.
0: Vijesti. Broj poginulih u potresu jakosti 7,1 prema Richteru, koji je jučer pogodio japanski otok Kjušu, porastao je na 13. Potres je tisućama kućanstava prekinuo opskrbu električnom energijom i oštetio prometnice diljem regije. Spasilačke službe pretražuju ruševine trgovačkog centra u kojem se nedugo nakon potresa dogodila i eksplozija. Japanski mediji pišu da je nestalo 20 zaposlenika centra. Japanska premijerka Sane Takaichi:
3: potvrđeno je 13 poginulih i velika materijalna šteta. Mnogi su teško ozlijeđeni, bilo je i požara. Izražavam najdublju sućut ožalošćenim obiteljima. Ima ljudi pod ruševinama koji čekaju da budu spašeni. Ovo je utrka s vremenom. Okupit ćemo sve dostupne resurse na terenu kako bismo spasili što više osoba.
0: Sport. Dinamo je pobjedom protiv švicarskog Tuna nakon produžetaka s ukupnih 4-3 osigurao treće pretkolo Lige prvaka. Modri su nakon prvog poluvremena gubili 2-0. U 74. Beljo je smanjio na 2-1, a 4 minute poslije Kačavenda je izjednačio. Pobjednički gol zabio je Valinčić u drugom produžetku. Idući protivnik bit će im pobjednik dvoboja između Klaksvika, Svarskih otoka i litavskog Žalgirisa, govore Moris Valinčić i trener Mario Kovačević.
4: Velika pobjeda, 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica.
5: Ono što je bitno, siguran da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica i kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu. Igor je s vama u nastavku dana.
7: Dobro jutro, pred nama još jedan pravi ljetni dan. Na Jadranu će prevladavati sunčano vrijeme uz temperature između 30 i 32 stupnja, pa ne zaboravite vodu, kremu za sunčanje i naravno pronađite malo hlada. U znanstvenim krugovima puno se govori o mogućnosti uzgoja novih zubi iz laboratorija. Stručnjaci poručuju da je riječ o vrlo zanimljivom istraživanju, ali do stvarne zamjene implantata će ipak proći još dosta vremena, kaže nam Jutarnji list. Na cestama je i dalje pojačan promet zbog turističke sezone, pa ako danas krećete na put, računajte na moguće gužve na obali i na graničnim prelazima. Meteorolozi diljem Europe upozoravaju na novi val visokih temperatura koji stiže krajem tjedna. To bi bilo to za sada, dosta priče, vrijeme je za glazbu, idemo dalje uz Vratila si boje Davida Magdića.
8: Radio Mali Lotion. Always by your side. Good morning with Igor.
9: More music, less talk.

0: Evo, ovdje su novine, karta kanta. Sveća su novine pisale, sve ću ja unit u moju kroniku.
1: Dobro na jutro, 8 sati 39 minuta. Ako niste jutros prije posla ili izlaska stigli baciti pogled na portale, u sljedećih nekoliko minuta donosim vam pregled tema koje danas privlače najviše pozornosti. Jedno koje uzimamo zdravo za gotovo je: na današnji dan 2005. godine javnosti je predstavljen Google Maps, servis koji je potpuno promijenio način na koji se snalazimo u prostoru, a danas ga svakodnevno koristi milijarde ljudi za navigaciju, planiranje putovanja i pronalaženje lokacija. Ko se još sjeća nekad fizički papirnata karta ispred sebe? Danas je teško zamisliti putovanje bez Google Mapsa.

To je bio Rodriguez i no dalje na pregled vijesti. Nakon Sarajeva zatresla se i Albanija. Potres se osjetio u više gradova. Potres magnitude 3,9 po Richteru zabilježen je u srijedu ujutro na području Albanije, a prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra potres se dogodio u 7, jutro su u 7.52. Epicentar je bio oko 45 km od Tirane na dubini od približno 10 km. Za sada nema podataka o ozlijeđenima i niti materijalne štete. Like an empty fire, like your desire.

Vraćamo se dalje na pregled vijesti, idemo do indeksa HR. Da se samo Hrvati ne bore sa rezervacijama suncobrana, ležaljkama, to jest mjesta na plaži, vlasti u predgrađu Napolja tijekom jutarnje akcije na plaži zapljenile su suncobrane, ležaljke i stolice za plažu kako bi spriječile sve češću praksu rezerviranja najboljih mjesta ostavljanjem stvari preko noći. Lučka uprava grada Torre del Greco objavila je da su pripadnici obalne straže i lokalne policije zajedno uklonili 40 predmeta u sklopu nacionalne akcije usmjerene na sigurnost na plažama i jezerima. Izraelski ministar obrane kaže jako želimo napasti iranske energetske ciljeve.

0: 8 sati 49 minuta, vi ste još u Radio Pogledu. Rusija raspisala međunarodnu tjeralicu za osnivačem Telegrama. Europa ide prema najgoroj sezoni požara otkad postoje mjerenja. Nakon Francuske i Španjolske, veliki požar buknuo je i u Grčkoj. A jučerašnja nogometna drama, Dinamo je izborio preokret i plasman u treće pretkolo Lige prvaka. Nakon 1-1 u Švicarskoj, hrvatski prvak dočekao je Tun na stadionu u Maksimiru. Ako niste gledali, gubio je 0-2 do 74. minute, onda s dva gola izborio produžetak i pobjedu 3-2. Sad ga čeka nastavak europskog puta. Protivnik Dinama u trećem pretkolu kvalifikacija Lige prvaka bit će pobjednik dvoboja između Klasika, Svanskih otoka i litavskog Kauno Žalgirisa, na čijoj je klupi, pogodite tko, Željko Sopić. Nakon 0-0 u prvoj utakmici, uzvrat se igra danas od 18 sati. Dragi moji, to bi bio Radio Pogled za danas. Idemo još malo glazbe do lokalnih vijesti u 9 sati s Brankom.
1: Radio Lošinj.

0: Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Živi bili 29. srpanj 2026. Vrijeme za informativnu emisiju, ostanite s nama u sljedećih 10 minuta, imamo mnoštvo toga. U sklopu programa Ovčje ludorije Bajruta Cres održat će se radionica filcanja namijenjena djeci i odraslima. Najmlađi će imati priliku upoznati tehniku filcanja kroz kreativnu radionicu u jutarnjem terminu, dok je večernji program rezerviran za odrasle polaznike. Zainteresirani se mogu javiti na 098-313-029. Radionica počinje u 10 u gradu Cresu, a za odrasle u 19 sati. U sklopu ljetnog programa O tok tok tok, gradska knjižnica i čitaonica nastavlja s kulturnim sadržajima za djecu i mlade. Na rasporedu je filmska radionica Istina i laž, namijenjena djeci i starijima od 9 godina. Sudionici će kroz praktičan rad upoznati osnove filmskog stvaralaštva, a radionica će se održati od danas do 3. kolovoza svakog dana od 11 do 13 u gradskoj knjižnici i čitaonici u Malom Lošinju. Jubilarno 20. izdanje teatra na Pjaceti nastavlja se predstavom za najmlađu publiku. Kazališna družina Ivana Brlić-Mažuranić izvešće predstavu Pocahontas, koja donosi poznatu priču prilagođenu djeci i cijeloj obitelji. Predstava u 21. na trgu Pjaceta u Cresu. Nerezinske ljetne igre večeras donose bogat sportski program u kojoj će se okušati natjecatelji svih uzrasta. Na rasporedu su Nerezinske sportske igre utrka, u trčanju, dječja utrka i turnir u uličnoj košarci 3x3, a večer će završiti svečanom dodjelom nagrada najuspješnijim sudionicima dosadašnjih natjecanja. Nerezinske ljetne igre startaju u 18 sati utrkom iz Luke Nerezine, a dječja počinje u 19 u kampu Lopari. Turnir u uličnoj košarci 3x3 u 20 sati na školskom igralištu Nerezine, dodjela 18:30 u kampu. Program 9. smotre talijanskog filma nastavlja se večeras projekcijom filma Lečita di Pianura, redatelja Francesca Sosaia, u kojem glavne uloge tumače Filippo Scotti, Sergio Romano i Pier Paolo Capovilla. Ovaj hvaljeni talijanski road movie prati dvojicu 50-godišnjaka koji tijekom noćnog putovanja upoznaju mladog studenta arhitekture. Njihovo neobično prijateljstvo pretvara se u priču života, prijateljstvo i ljubavi i potrazi za smislom. Pa eto, ako vam je to danas na rasporedu u 20 sati i 30 minuta, nemojte zakasniti u kino Vladimira Nazora. Povodom godišnjice smrti Olivera Dragojevića, lošinski bend Absirtides održat će koncert posvećen jednom od najvećih hrvatskih glazbenika. Publiku očekuju večer ispunjena Oliverovim bezvremenskim pjesmama i glazbenim omažom, koji će podsjetiti na njegov bogati opus i neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbi. Koncert počinje u 21 na Logeru Nerezincu u Malom Lošinju. Istim povodom večeras u Velom Lošinju održat će se Oliverovo Music Tribute Night, glazbena večer posvećena jednom od najvećih hrvatskih glazbenika. Posjetitelje očekuje večer ispunjena bezvremenskim pjesmama u izvedbi lošinskog benda Absirtides. Na dva kupališta u Cresu preporučuje se izbjegavanje kupanja, naime preporuka se odnosi na kupalište ispod zabavnog centra te na kupalište kod crkve Svetog Nikole i traje do daljnjega. I tu smo na koncu ovih prvih vijesti, vi ostanite s nama i u nastavku. Igor zna sve o prognozi.
0: Vrijeme i promet.
2: Temperatura nam je na 26 stupnjeva, relativno vlaga na 66%, tlak zraka na 1019 hektopaskala, puše nam jugozapadni vjetar pola metra u sekundi. Kako nas vrijeme očekuje danas, sjeverozapadni vjetar 4 do 12, poslije podne na južnom i srednjem Jadranu do 16 čvorova, još jutros uz obalu južnog i dijela srednjeg Jadrana, bura 5 do 15, na krajnjem jugu do 24 čvora. More na sjeveru Jadrana 1 do 2, drugdje 2 do 3, na krajnjem jugu još u početku mjestimice 4. Vidljivo 20 km, uglavnom očekuje nas pretežno vedro vrijeme. Što se tiče pomorskog prometa, nemamo poteškoća u cestovnom u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, je pojačan promet, gužve i zastoji očekuju se na gradskim prometnicama i obilaznicama, a tijekom cijelog dana i na prometnicama između obale i unutrašnjosti u oba smjera, osobito na autocesti A1 između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko, autocesti A2 na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb istok, istarskom Y između čvora i tunela Učka, te naravno na Krčkom mostu.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.
2: U 9:30 imamo vijesti na talijanskom jeziku. Do tada glazba otvaramo uz Matiju Cveka i novi singl Dvoje mladih.

to je bio Matija Cvek i Dvoje mladih. Ne zaboravite, danas od 16 sati na Boriku ide Borik Beach Party. Uživajte u opuštenoj ljetnoj atmosferi uz more, odličnu glazbu.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.
5: 9:20 iz rute Cres kažu da je sve spremno za radionicu gdje se možete zabaviti filcajući vesela čudovišta u rutinom dvorištu. U 10 sati počinje radionica filcanja za djecu, u 19 sati radionica filcanja za odrasle.

0: vesti.
1: Osumnjičenik za vandalizam u Međugorju uhićen je kod Ljubuškog i trenutačno je u pritvoru. Riječ je o 31-godišnjem Poljaku kojeg policija sumnjiči da je oskvrnuo glavni gospin kip na Podbrdu, te još jedan manji kip i zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova. Slučaj je za HRT komentirao kriminalist Tonči Prodan.
2: Ovakvih dijela inspiriranih mržnjom protiv kršćanstva ima oko 2000 kaznenih djela na razini Europe godišnje. Tu prednjači Francuska u kojoj bude oko 800 djela. To je podmetanje požara, to je oskrvnuće zapravo svih artefakata, znači križeva, kipova, oltara i tako dalje. Isto tako ispisivanje grafita koje podrazumijevaju poruke koje su satanističke, anarhističke i tako dalje. Pravosudni postupak mora započeti čim prije, dakle on, na njemu prethodi naravna stvar kriminalističko istraživanje koje je već sad u tijeku.
1: U Španjolskoj i Francuskoj i dalje traje borba s velikim šumskim požarima. Francuskim kolegama pomaže i jedan hrvatski kanader. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Požar je dosta stabiliziran, međutim tijekom jutra bilo je na 14 mjesta izbijanja ponovnih požara, tako da su odmah djelovale zračne i zemaljske snage i on je sada stabiliziran. Naravno prijeti svakom trenutku da se rasplamsa na više mjesta s obzirom da se radi o velikoj fronti, dugačkoj. Dakle, ako samo kažemo da je ovih par dana napravljeno preko 120 km prosjeka i staza da mogu vatrogasci uopće djelovati, to dovoljno govori o velikoj silini i velikoj fronti koja se nalazi u Francuskoj. Veliki broj vatrogasaca, preko 2700, preko 1500 vojnika, dakle i dodati još 1000 snaga drugih sigurnosti, šumara i tako dalje. Republika Hrvatska odlukom vlade uputila jedan kanader sa dvije posade, oni već danas rade šesti dan. U zraku je svakodnevno 27 letjelica, a mi ćemo danas tijekom dana zamijeniti avion i zamijeniti posade.
1: Čak 9 naselja evakuirano je na grčkom otoku Paru, kojim od jučer bjesni veliki šumski požar. Vatra je tijekom cijele noći bila izvan nadzora, zbog čega su jutros raspoređene dodatne kopnene i zračne snage. Američki predsjednik Donald Trump odvojeno je razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Na sastancima u ovalnom uredu sudjelovali su i američki državni tajnik Marco Rubio te ministar obrane Pete Hegseth. Nakon sastanka glasnogovornica Caroline Levitt objavila je da su razgovori protekli u pozitivnom ozračju, ne iznoseći detalje. Nagađa se da je tema razgovora s Netanjahuom bio Iran, dok je Zelenski otkrio da su razgovarali o jačanju ukrajinske protuzračne obrane.
4: Razgovarali smo o projektilima za patriote. Ukrajina ne može sama proizvesti sve što je potrebno. Raspolažemo dronovima i modernim sustavima za elektroničko ratovanje, no pravi su problem sustavi za presretanje balističkih projektila. Sada o tome razgovaram i sa senatorima, iako je riječ o iznimno velikom izazovu.
1: Nekoliko industrijskih objekata u središnjem ruskom gradu Rjazanju zahvatio je požar nakon napada ukrajinskih bespilotnih letjelica. Vijest je potvrdio regionalni guverner Pavel Malkov. Dodao je da je 6 osoba zatražilo liječničku pomoć.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Renato Drvodelić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Radio Jadranka.
6: Tvoj ritam otoka.
7: 10:04, mi nastavljamo dalje s našim programom. Jedna obavijest, gradska knjižnica i čitaonica Mali Lošinj nastavlja s kulturnim sadržajima za djecu i mlade, pa ako vas to interesira, na rasporedu je filmska radionica Istina i laž namijenjena djeci i starijoj od 9 godina. Sudionici će kroz praktičan rad upoznati osnove filmskog stvaralaštva. Radionica će se održavati od danas do 3. kolovoza svakog dana od 11 do 13 sati u gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj. U sljedećem satu možete čuti i David Bowie, Black Pumas, Olivera, Bruno Marsa, Tonija Cetinskog, Otvara muz, Sergeja Četkovića i Samo čekaj me.
8: Radio Mali Lošinj.
9: Always by your side. Good morning with Igor.
0: More music, less talk.

radije kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca...

0: kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Dobro jutro uz Radio Lošin.
1: Deset sati 27 minuta, pred nama je pravi ljetni dan, a uz njega Paša Wolfpack i Back Pocket.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Pa čime se iscijedila ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš.
4: U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0512317 84. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

0: Radio Jadranka.
1: Tvoj ritam otoka.
2: 10:45 prije nego zaključim ovo prije podne, s vama sam do 11 sati. Još par informacija za sve vas koji su danas na putu. Promet je pojačan na važnim cestama prema moru, no za sad se vozi bez većih ograničenja. Povremeni zastoji stvaraju se u zonama radova te na Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima. Ako krećete na put, naoružajte se strpljenjem, prilagodite brzinu, uvjetima na cesti držite siguran razmak između vozila. Što kaže, ne možemo kontrolirati gužvu na cesti, red u trgovini i komentare na Facebooku. Možemo samo odlučiti hoćemo li zbog toga izgubiti živce. A Marko Aurelije bi danas vjerojatno samo ugasio notifikacije. Imamo i jednu frišku vijest. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil poručio je da nakon razgovora s vladom da je izbjegnuto veliko povećanje poreznog opterećenja za većinu paušalnih obrtnika. Kako kaže, čak 85% obrtnika, odnosno s njih oko 77 tisuća koji godišnje ostvaruju do 40 tisuća eura prihoda, neće biti obuhvaćeni novim poreznim opterećenjima. Kratohvil kaže, ističe da bi prvotni prijedlog značio povećanje poreza i do 267%, dok će obrtnici s prihodima između 40 i 60 tisuća eura ipak plaćati veće poreze, ali znatno manje nego što je prvotno bilo planirano. Dodao je kako će Hrvatska obrtnička komora i dalje tražiti dodatno ublažavanje mjera tijekom javnog savjetovanja. I ja sam Igor Borić, hvala što ste bili uz Radio Jadranku. Ovog jutra program će preuzeti Freddy uz još puno dobre glazbe, lokalnih informacija i ljetnog ritma. Ostanite uz Radio Jadranku.
0: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.

0: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Limun, pakiranje od 500 grama za samo 1 euro i 14 centi. Šljive za 1 euro i 49 centi za kilogram i balansani za 1 euro i 54 centa za kilogram. Damska torta za 1 euro i 30 centi. Bezlaktozno mlijeko Zbregov s 1,5 ili 2,8% mliječne masti za 1 euro i 69 centi. Sir paprinjak Faške sirane, 200 grama za 3 eura i 99 centi. Te kraški pršut 100 grama za 2 eura i 89 centi. Omekšivač Ornel, više vrsta, za samo 1 euro i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjski kare bez kosti za 3 eura i 99 centi za kilogram, te pileći file za 5 eura i 99 centi za kilogram. Za vaš dobar dan! Jadranka trgovina.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla, on...
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, lijepi pozdrav od mene, ja sam Freddy, s vama sam danas do 15 sati. Evo na današnji dan, 29. srpanj, taj dan ima posebno, gotovo kažu, emotivno značenje u hrvatskoj glazbenoj povijesti, jer se obilježava točno 8 godina od smrti neprežaljenog Olivera Dragojevića. Morski vuk napustio nas je na današnji dan 2018. godine u 71. godini života, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag u beskraju. Njegova rodna Vela Luka na Korčuli svake godine u ovo vrijeme postaje središte glazbe i emocija kroz tradicionalnu manifestaciju. Koncert na trajektu, dani sjećanja započeli su već 26. srpnja prepunim trajektom Marco Polo, koji je uz pjesmu plovio iz Splita prema Korčuli. Jutro su 9 sati, položeni su vijenci na njegovu grobu, na groblju Svetog Roka, a večera se na rivi u Veloj Luci održava veličanstveni koncert na plutajućoj pozornici, na kojem će Oliverove hitove pjevati njegovi prijatelji i kolege, poput Graše, Zorice Konđe, Nine Badrić, Matije Cveka i tako dalje i tako dalje. Evo i mi smo pripremili jedan set od nekih 5-6 čini mi se pjesama, da na neki način se i mi prisjetimo legendarnog i nezaboravnog Olivera.
4: Radio Lošinj, tvoj radio.

Tako ste nam se kasnije priključili i evo, shvatili da slušamo već otprilike neki 40-ak minuta Olivera, naime upravo na današnji dan 2018. napustio nas je legendarni Oliver, pa smo evo posvetili ovaj termin njemu i nekim čudo koliko ih ima nezaboravnim pjesmama. Ići ćemo tako do kraja, dakle do podne, točno u podne slijede još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija, nakon toga i naše druge lokalne vijesti, naš Info Flash. Ono što ćemo čuti, to su Pismo moja, Čaj je život, Vengo fantazija i Imala je lijepu rupicu na bradi.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Najmanje 13 ljudi poginulo je u jučerašnjem potresu na jugozapadu Japana. Najteže je u gradu Kumamotu, gdje se nastavlja potraga za nestalima u ruševinama trgovačkog centra i tvornice. Istodobno traje istraga eksplozije koja se dogodila u trgovačkom centru otprilike jedan sat poslije potresa, potvrdio je glavni tajnik vlade Minoru Kihara. Premijerka Sanae Takeiči rekla je da vlada čini sve da učinkovito pomogne pogođenima.
1: Ljudi još čekaju da ih spase, utrkujemo se s vremenom, dopremit ćemo sve resurse da spasimo što više ljudi. Snage samoobrane osiguravaju hitne zalihe vode i prevoze pacijente, a činimo sve da evakuiranima osiguramo najbolje moguće životne uvjete. Sva ministarstva surađuju da im se osiguraju hrana, pitka voda, kreveti i osnovne potrepštine. Od sinoć također dopremamo pomoć centrima za evakuaciju, poput klimatizacijskih uređaja i mobilnih generatora. Učinit ćemo sve što možemo.
0: Američki predsjednik Donald Trump odobrio je Ukrajini licenciju za proizvodnju raketa za protuzračne sustave Patriot, potvrdio je ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski nakon sastanka u Bijeloj kući. Zelenski je također rekao da Rusija odbija prijedloge o prekidu vatre i namjerava mobilizirati još pola milijuna vojnika. Nakon Zelenskog u ovalnom uredu bio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu, čiji su odnosi s Trumpom zahladili. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
2: Ukrajina će uskoro početi proizvoditi američki obrambeni sustav, najavio je predsjednik Volodimir Zelenski u razgovoru za Fox News nakon jučerašnjih razgovora u Bijeloj kući.
3: Riječ je o licencijama, taj smo proces pokrenuli još na samitu NATO-a u Ankari kako bismo Ukrajini osigurali licencije za proizvodnju sustava Patriot. Potrebno nam je što više sustava u što kraćem roku. Sastanak je bio uspješan i predsjednik Trump nam je pristao odobriti te licencije. Nakon toga sastao sam se i s predstavnicima vodećih američkih tvrtki iz područja vojne tehnologije. Nadam se da ćemo ostvariti zajedničku proizvodnju.
2: Predsjednik Trump je nakon sastanka sa Zelenskim na društvenim mrežama samo kratko objavio da su razgovarali o mnogim stvarima i da je sastanak prošao vrlo dobro. Tema je bila i obnova mirovnih pregovora s Rusijom, a jedan od prijedloga na tom putu je prekid zračnih napada. Zelenski je rekao da podupire tu ideju saveznika, ali da ruski predsjednik Vladimir Putin očito ne želi mir jer kani mobilizirati još pola milijuna vojnika. Nakon Zelenskog u ovalnom uredu bio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu, koji je ocijenio da je sastanak iza zatvorenih vrata s Trumpom bio izvrstan.
3: Kad kažem izvrstan, to nisu prazne riječi. Bio je to razgovor koji je pokazao partnerstvo, međusobnu potporu i razumijevanje zajedničkog interesa. Osigurati da Iran nema nuklearno oružje kao i drugih ciljeva. Ovo je jedan od najboljih razgovora koje sam imao s američkim predsjednikom i njegovim timom. Razmijenili smo ideje i dogovarali važne aktivnosti za sigurnost i budućnost Izraela.
2: No kako prenosi The Wall Street Journal, Trumpov doček je bio hladan, a Netanjahu je kao preduvjet za razgovore morao prihvatiti američke uvjete, povlačenje izraelske vojske iz pilot zona u Libanonu i ulazak Trumpova mirovnog odbora u pojas Gaze radi nadzora primirja.
0: Vatrogasci u Francuskoj stavili su pod nadzor najveći požar u povijesti regije Gironde, no zbog jakog vjetra i toplinskog vala s temperaturama iznad 40 stupnjeva opasnost i dalje traje. Izgorile su stotine kuća, a evakuirano je oko 220 tisuća ljudi. U Španjolskoj su se tisuće stanovnika vratile svojim domovima nakon požara u središnjem dijelu zemlje, no vlasti i dalje upozoravaju na oprez. Na jugoistoku u pokrajini Valenciji požar još nije pod nadzorom, a evakuirano je oko 10 tisuća stanovnika. Za odgovore na izvanredna događanja u Europskoj uniji u sklopu Europske komisije djeluje središnjica za usklađivanje žurnih odgovora sa sjedištem u Briselu, u kojoj se prikupljaju podaci o kriznim događanjima i usklađuje zajednički odgovor na razini 27 članica Unije i 10 pridruženih država. Zamjenik čelnika središnjice Borja Migueles pohvalio je suradnju s Hrvatskom u potpori gašenju požara u ovom slučaju u Francuskoj. Croatia is a very active member
4: in the wildfire season. Hrvatska je vrlo aktivan član u sezoni šumskih požara. Usklađenost je vrlo dobra, kapaciteti Hrvatske na nacionalnoj su razini i poslali su pomoć Francuskoj, na čemu smo zahvalni. Hrvatska je poslala zrakoplove Kanader s posadama koje se izmjenjuju i ističemo da je usklađenost jako dobra, na čemu smo vrlo zahvalni.
5: Vijesti.
0: Osumnjičenik za vandalizam u Međugorju uhićen je kod Ljubuškog i trenutačno je u pritvoru. Riječ je o 31-godišnjem Poljaku kojeg policija sumnjiči da je na brdu ukazanja crnom bojom polio gospin kip i ispisao uvredljive poruke. Oštetio kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Slučaj je za HRT komentirao kriminalist Tonči Prodan.
5: Ovakvih dijela inspiriranih mržnjom protiv kršćanstva ima oko 2000 kaznenih djela na razini Europe godišnje. Tu prednjači Francuska u kojoj bude oko 800, otprilike 800 djela. To je podmetanje požara, to je oskrvnuće zapravo svih artefakata, znači križeva, kipova, oltara i tako dalje. Isto tako ispisivanje grafita koje podrazumijevaju poruke koje su satanističke, anarhističke i tako dalje. Pravosudni postupak mora započeti čim prije, dakle on, na njemu prethodi naravna stvar kriminalističko istraživanje koje je već sad u tijeku.
0: USKOK je podignuo optužnicu protiv bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, bivšeg direktora sektora za promet Hrvatskih autocesta Silvija Čambera, te još dviju osoba i jedne tvrtke. Tereti ih se za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem te zlouporabu položaja i ovlasti. Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju kako će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednici udruga Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače Bruno Samardžić i Vedran Tomić.
6: Konstantno troškovi rastu, a mi pitamo šta mi dobijemo za te troškove. Jel dobijemo bolje uvjete, jel dobijemo bolje državni aparat i nećemo više dopuštati da se stalno pogoršavaju uvjeti za onaj mali dio gospodarskih djelatnika, samostalnih djelatnika. Ovdje imamo tako predstavnike 300 tisuća samostalnih djelatnika i želimo reći svima dosta je bilo. Mi želimo fiskalizaciju vidjeti od naše države. Želimo vidjeti kako se ti novci troše. Proračun je rastao duplo u zadnjih 5 godina. Šta imamo za taj duplo veći proračun? I dokad ćemo tako?
7: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Vijesti. Na konferenciji za novinare ministar poljoprivrede David Vlajčić sa suradnicima je predstavio nacrt nacionalnog programa očuvanja izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja do 2030. te 9 novih pravilnika koji idu u javno savjetovanje. Afrička svinjska kuga do sad je utvrđena na 121 objektu, a usmrćeno je oko 4000 svinja. Istaknuo je to državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Ivan Matijević.
8: 121 objekt je trenutno zaražen, odnosno provedeno je na 121 objektu usmrćivanje životinja i odvozene znači sa terena. Oko 4000 svinja je usmrćeno. Danas imamo isto i sastanak sa državnim inspektoratom upravo zato da bi se izišlo na teren, da bi se pojačalo upravo ono što je ministar i govorio cijelo ovo vrijeme, da će veterinarska inspekcija krenuti na teren upravo provjeravati sukladnost, odnosno nesukladnost određenih objekata. Moramo zaštititi sve one objekte i one svinjogojice koji se pridržavaju svih uputa ministarstva.
0: Hrvatski olimpijski odbor danas će dobiti novog predsjednika, četvrtog u svojoj 35-godišnjoj povijesti. Zlatka Matešu, koji je u svibnju dao otkaz, žele naslijediti predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić i predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac. Za pobjedu im je potrebno 78 od 155 glasova na izvanrednoj skupštini odbora, a obojica najavljuju promjene i transparentnost. Glasovanje će biti tajno. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni. Na Jadranu bura, potom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Dalibor Piskrec, a uredila i vodila Mateja Ištuk.
9: Slušate dnevne vijesti, radija Mali Lošinj, radija Jadanka.

Dobar dan, dobrodošli u našu podnevnu informativnu emisiju. Danas su s vama Igor, Fredi, Branko, Karla i Katarina. Nerezinske ljetne igre večeras donose bogat sportski program u kojem će se okušati natjecatelji svih uzrasta. Na rasporedu su NSG utrka, dječja NSG utrka i turnir u uličnoj košarci 3x3. A večer će završiti svečanom dodjelom nagrada najuspješnijim sudionicima dosadašnjih natjecanja. Organizatori pozivaju mještane i goste da dođu podržati natjecanje i uživati u još jednoj večeri ispunjenoj sportom i druženjem. NSG utrka počinje u 18 sati iz Luke Nerezine, dodjela nagrada održat će se u 18 sati i 30 minuta u Kampu Lopari, dječja NSG utrka počinje u 19 sati u Kampu Lopari, a turnir u uličnoj košarci 3x3 u 20 sati na školskom igralištu u Nerezinama. 20. izdanje Teatra na Pjaceti nastavlja se večera s predstavom za najmlađu publiku. Kazališna družina Ivana Brlić-Mažuranić izvešće predstavu Pocahontas koja donosi poznatu priču prilagođenu djeci i cijeloj obitelji. Organizatori pozivaju roditelje i djecu da večer provedu uz kazalište na otvorenom. Predstava počinje večeras u 21 sat na Trgu Pjaceta u Cresu. Na dva kupališta u Cresu objavljena je preporuka o privremenom izbjegavanju kupanja zbog rezultata ispitivanja kakvoće mora. Preporuka se donosi na kupalište ispod zabavnog centra te na kupalište kod crkve Svetog Nikole i ostaje na snazi do daljnjega. Građanima i gostima preporučuje se da do novih rezultata analize koriste druga gradska kupališta. Program 9. smotre talijanskog filma nastavlja se večeras s projekcijom filma Le città di pianura, redatelja Francesca Sosaia, u kojem glavne uloge tumače Filippo Scotti, Sergio Romano i Pier Paolo Capovilla. Ovaj hvaljeni talijanski road movie prati dvojicu 50-godišnjaka koji tijekom noćnog putovanja upoznaju mladog studenta arhitekture, a njihovo neočekivano prijateljstvo pretvara se u priču o životu, prijateljstvu, ljubavi i potrazi za smislom. Film je primjereno prikazan na filmskom festivalu u Cannesu, te ga kritike ističu kao jedno od najzapaženijih suvremenih talijanskih ostvarenja. Projekcija počinje večeras u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Poznata autorica i televizijska voditeljica Josipa Pavečić gostovala je u Malom Lošinju gdje će predstaviti svoju novu knjigu Mala knjiga o velikoj promjeni, o menopauzi bez zadrške. Knjiga otvoreno govori o menopauzi s ciljem informiranja i osnaživanja žena kroz osobna iskustva i stručne spoznaje. Promocija knjige održat će se sutra u 20 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj. Povodom godišnjice smrti Olivera Dragojevića, ložinski bend Absertidesi održat će koncert posvećen jednom od najvećih hrvatskih glazbenika. Publiku očekuje večer ispunjena Oliverovom bezvremenskom pjesmom i glazbenim omažom koji će podsjetiti na njegov bogati opus i neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbi. Koncert počinje večeras u 21 sat na logeru Nerezinac. S istim povodom večeras će se u Velom Lošinju održati i Oliverovo Music Tribute Night. Posjetitelje očekuje glazbena večer posvećena Oliverovim najvećim hitovima u izvedbi DJ-a Johnny'a K. Program počinje u 20 sati i 30 minuta u Garden Inu u Velom Lošinju. 20 sati i 30 minuta u Garden Inu u Velom Lošinju. Ljetni program u Čunskom nastavlja se

0: Vrijeme i promet.
1: U drugom dijelu dana biti će nam tiho ili sjeverozapadnjak i jugozapadnjak do 10 na srednjem južnom Jadranu, poslijepodne od 5 do 15 čvorova, more 1 do 2, poslijepodne na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana 2 do 3, vidljivost oko 20 km i dalje pretežno vedro. Sutra nas očekuje sunčano, vruće i vrlo vruće, vjetar unutrašnjosti uglavnom slab na istoku zemlje do umjerene istočne, na Jadranu burin, popodne umjeren sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar. Sutra najniža temperatura zraka na moru između 21 i 26, a najviša dnevna može ići do 37 stupnjeva. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako nema prevelikih poteškoća, no promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, no vozi se bez većih ograničenja. Zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, na Krčkom mostu i otoku Krku u oba smjera. I recimo još da u pomorskom prometu na našem području trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

Čuli smo i Sherry Turn Back Time, njen veliki hit, čini mi se tamo negdje iz druge polovice 80-ih godina. Već posljednjih nekoliko dana Državni hidrometeorološki zavod, mi i ostali mediji upozoravamo na idući toplinski val koji će idućih dana zahvatiti Hrvatsku. Prognostičari najavljuju vruće i vrlo vruće vrijeme uz veliku i vrlo veliku opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. Pod utjecajem snaže anticiklone iznad većeg dijela jugozapadne i središnje Europe u Hrvatsku će stizati vrlo topao i suh zrak, a od subote se očekuju najviše dnevne temperature, uglavnom između 35 i 40 Celzijevih stupnjeva. Dodatni problem bit će slabo noćno osvježenje, pa tako Državni meteorološki zavod upozorava da će i najniže jutarnje temperature biti razmjerno visoke, posebno na Jadranu gdje se očekuju oko ili više od 25 stupnjeva. Takve vremenske prilike, ili bolje reći neprilike, moguće i uz još malo više temperature zadržat će se u većem dijelu prvog tjedna kolovoza. Prema tablici Državnog hidrometeorološkog zavoda, danas je vrlo velika opasnost od toplinskog vala označena za Riječku i Dubrovačku regiju, dok je za Splitsku regiju opasnost umjerena. I sutra je vrlo velika opasnost potvrđena za našu, dakle, Riječku regiju. I u petak. I u subotu. Evo, treba biti oprezan, zaštititi se i ne previše se izlagati suncu, naravno, ništa novo nisam rekao. Mi ćemo nastaviti uz glazbu, slušat ćemo Mike Oldfielda, Ale Farman i kreće Billy Ray Martin, Your Loving Arms. Jer ovo je tvoj ritam otoka, ja sam Freddy i s vama sam do 15 sati.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu. Bla, bla.

U današnjem glazbenom arhipelagu čuti ćemo band Bad Booka i pjesmu Sister Mary, prije toga Hedonist zajedno sa Tarajem, Kad se vratim.

0: Aj joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Limun, pakiranje od 500 grama za samo 1 euro i 14 centi. Šljive za 1 euro i 49 centi za kilogram i balancani za 1 euro i 54 centa za kilogram. Damska torta za 1 euro i 30 centi. Bezlaktozno mlijeko Zbregov s 1,5 ili 2,8% mliječne masti za 1 euro i 69 centi. Sir paprinjak Faške sirane 200 grama za 3 eura i 99 centi. Te kraški pršut 100 grama za 2 eura i 89 centi. Omekšivač Ornel, više vrsta, za samo 1 euro i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjski kare bez kosti za 3 eura i 99 centi za kilogram, te pileći file za 5 eura i 99 centi za kilogram. Za vaš dobar dan! Jadranka trgovina.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim, sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Sagradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Poštovani slušatelji, slušate Radio Lošinj, Radio Jadranku. Ovo je naša Kronika dana. DHMZ upozorava na toplinski val. Za riječku regiju na snazi je crveno upozorenje. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na toplinski val koji će zahvatiti veći dio Hrvatske tijekom četvrtka i petka 30. i 31. srpnja. Za riječku regiju kojoj pripadaju i otoci Cres i Lošinj na snazi je crveno upozorenje zbog iznimno visokih temperatura oba dva dana. Riječ je o najvišem stupnju upozorenja koji označava vrlo veliku opasnost za zdravlje, osobito za starije osobe, kronične bolesnike, djecu i osobe koje rade ili borave na otvorenom. Narančasto upozorenje izdano je za Zagrebačku, Splitsku i Dubrovačku regiju, dok su za ostale dijelove zemlje na snazi žuta upozorenja. Stručnjaci građanima savjetuju da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 sati, piju dovoljno tekućine, nose laganu i svjetlu odjeću, te posebnu pozornost posvete starijim osobama i djeci. S obzirom na visoke temperature i povećanje opasnosti od izbijanja požara, građane se poziva i na dodatan oprez pri boravku u prirodi, te izbjegavanje svih aktivnosti koje mogu izazvati požar. Preliminarni rezultati najnovijeg uzrokovanja mora potvrđuju značajno poboljšanje kakvoće mora na dvije lokacije u Cresu na kojima je početkom tjedna zabilježena nezadovoljavajuća kvaliteta nakon kvara na crpnoj stanici Lungomare. Podsjetimo, zbog kvara koji se u nedjelju 26. srpnja pojavio na crpnoj stanici Lungomore, došlo je do privremenog tehničkog oneštećenja gradske plaže u Cresu te mjestimičnog širenja neugodnih miriza iz kanalizacijskog sustava. Djelatnici društva Ponikve DOO, podružnice Vodoopskrba i odvodnja Cres i Lošinj kvar su uspješno otklonili tijekom ponedjeljka 27. srpnja, čime su stvoreni uvjeti za postupnu normalizaciju stanja. Radi praćenja kakvoće mora, Nastavni zavod za javno zdravstvo proveo je dodatna uzorkovanja. Nakon što su u ponedjeljak u ranim jutarnjim satima na dvije lokacije utvrđeni rezultati koji su pokazali nezadovoljavajuću kvalitetu mora, današnji preliminarni rezultati pokazuju značajno poboljšanje te na istim lokacijama potvrđuju zadovoljavajuću kakvoću mora. Iz grada Cresa poručuju kako će se nastaviti redovito praćenje stanja i dodatna uzorkovanja u suradnji s nadležnim službama kako bi građani i posjetitelji pravodobno bili informirani o kakvoći mora. Dvadeseto izdanje Teatra na Pjaceti nastavlja se večeras predstavom za najmlađu publiku. Kazališna družina Ivana Brlić-Mažuranić izvešće predstavu Pocahontas, koja donosi poznatu priču prilagođenu djeci i obiteljima. Organizatori i ove godine nastavljaju tradiciju ljetnih kazališnih večeri na otvorenom namijenjenih svim generacijama. Predstava će se održati večeras u 21 sat na Trgu Pjaceta u Cresu. Program 9. smotre talijanskog filma nastavlja se večeras projekcijom filma Le città di pianura redatelja Francesca Sosaia, u kojem glavne uloge tumače Filippo Scotti, Sergio Romano i Pier Paolo Capovilla. Ovaj talijanski film govori o dvojici 50-godišnjaka koji tijekom noćnog putovanja upoznaju mladog studenta arhitekture. Ovaj film primjereno je prikazan na filmskom festivalu u Cannesu, a projekcija počinje večeras u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimira Nazora. Povodom godišnjice smrti Olivera Dragojevića, lošinjski bend Absertidesi održat će koncert posvećen jednom od najvećih hrvatskih glazbenika. Publiku očekuje večer ispunjena Oliverovom bezvremenskom pjesmom i glazbenim omažom njegovu bogatom opusu. Koncert počinje danas u 21 sat na logeru Nerezinac. I s tim povodom večeras će se i u Velom Lošinju održati Oliverovo Music Tribute Night. Posjetitelje očekuje večer Oliverovih najvećih hitova u izvedbi DJ-a Johnny'a K. Program počinje večeras u 20:30 u Garden Inu u Velom Lošinju. Nerezinske ljetne igre večeras donose bogat sportski program za sve uzraste. Na rasporedu su NSG utrka, dječja NSG utrka i turnir u uličnoj košarci 3x3, a večer će završiti dodjelom nagrada najuspješnijim sudionicima dosadašnjih natjecanja. NSG utrka počinje u 18:00 iz Luke Nerezine, dodjela nagrada održat će se u 18:30 u Campu Lopari, dječja NSG utrka počinje u 19:00 također u Campu Lopari, a turnir u uličnoj košarci 3x3 u 20:00 na Lošinjskom igralištu u Nerezinama. Jubilarne 20. Susačke glazbene večeri nastavljaju se sutra drugim koncertom pod nazivom Afriku voli cijeli svit. Na programu su djela Camila Saint-Seansa i Claudia Bolinga u izvedbi renomiranih domaćih i inozemnih glazbenika. A koncert donosi spoj klasične glazbe i ritmova nadahnutih afričkim motivima. Koncert će se održati sutra 30. srpnja u 20:30 na pijacalu ispred crkve Sveti Nikola na Susku. Program 51. osorskih glazbenih večeri nastavlja se sutra koncertom Gitar Tria Elohio, koji čine Petrit Ceku, Pedro Ribeiro Rodriguez i Tomislav Vukšić. Publiku očekuje raznovrstan program koji uključuje i praizvedbu skladbe mladog hrvatskog skladatelja Šimuna Čarlija Botice, te obradu suite iz baleta El Amor Brujo Manuela de Falle u aranžmanu Petrita Cekua. Ulaznice su dostupne putem web stranica Entrio i osorfestival.eu, a početak koncerta jest sutra u 21:00 u bivšoj Osorskoj katedrali. Ja sam Katarina i to je bila Kronika dana.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
2: U 14 sati temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 31 stupanj Celzijev. U drugom dijelu dana očekuje nas tiho ili sjeverozapadnjak i jugozapadnjak do 10 na srednjem i južnom Jadranu, poslijepodne od 5 do 15 čvorova. More 1 do 2, poslijepodne na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana 2 do 3, vidljivost oko 20 km, pretežno vedro. I sutra nas očekuje vedro, no i sunčano i vruće i vrlo vruće. Vjetar unutrašnjosti uglavnom slab na istoku zemlje do umjeren istočni. Sutra na Jadranu burin, popodne umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka na moru biti će između 21 i 26, a najviša dnevna od 32 do 37 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom niti u pomorskom prometu. I jedna vijest na kraju. Od četvrtka 30. srpnja uspostavlja se nova teretna trajektna linija Mali Lošinj, Unije, Susak i obratno na inicijativu grada Malog Lošinja te u suradnji s mjesnim odborima Unije i Suska. Ova linija namijenjena je prijevozu tereta, građevinskog materijala i drugih potrepština, a predstavlja važan iskorak u poboljšanju prometne povezanosti otočnih zajednica. Iz grada Malog Lošinja ističu kako će nastaviti zagovarati uspostavu cjelogodišnje trajektne linije te uključivanje velikih sarkana u ovu rutu s ciljem trajektnog povezivanja cijelog Lošinjskog arhipelaga, koji je, kako navode, jedini hrvatski arhipelag koji još uvijek nije trajektno povezan. Grad je pritom zahvalio Jadroliniji, Agenciji za obalni linijski pomorski promet te mjesnim odborima Unije i Susak na suradnji i zajedničkom pronalaženju rješenja za potrebe otočnog stanovništva.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: 15. sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan u središnjoj informativnoj emisiji Radio Rijeke. Počinjemo vijestima iz svijeta. Vatrogasci u Francuskoj stavili su pod nadzor najveći požar u povijesti regije Gironde, no zbog jakoga vjetra i toplinskog vala s temperaturama iznad 40 stupnjeva opasnost i dalje traje. Izgorjele su stotine kuća, a evakuirano je oko 220 tisuća ljudi. U Španjolskoj su se tisuće stanovnika vratile svojim domovima nakon požara u Madridskoj pokrajini. Gori i u susjednoj pokrajini, Avilji te Valenciji. Ukupna izgorjela površina u cijeloj zemlji ove godine veća je od 200 tisuća hektara. Španjolski premijer Pedro Sanchez sastao se sa kriznim stožerom te pozvao građane na oprez zbog toplinskog vala.
2: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja, zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
0: A vlada je na telefonskoj sjednici uz prethodnu suglasnost predsjednika Republike donijela odluku kojom oružanim snagama odobrava prelazak hrvatske granice radi pružanja pomoći Francuskoj u gašenju požara. Riječ je o rotaciji kanadera i posada. Odobreno je i korištenje helikoptera i aviona Pilatus, bude li potrebna logistička potpora. S velikim požarima bore se i druge zemlje na jugu Europe. Na jugozapadu Turske evakuirani su stanovnici i dio pacijenata iz bolnice. Teško je i u Grčkoj, gdje je na otoku Paru požar i dalje izvan kontrole, a tijekom noći evakuirano je nekoliko naselja. S požarima se bori Portugal, u kojem je u većem dijelu zemlje na snazi najviši stupanj opasnosti od požara. Europska unija tako je na putu prema jednoj od najtežih sezona požara otkad se vode podaci. Vijesti iz zemlje. USKOK je podignuo optužnicu protiv bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, bivšeg direktora HAC-a Silvija Čambera te još troje okrivljenika zbog sumnje na primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem i zlouporabu položaja. Prema optužnici, preko tvrtke Kemosignal navodno su financirani privatni troškovi optuženih, uključujući i radove na kući, hotelski smještaj, avionske karte i ugostiteljske usluge, i to u zamjenu za pogodovanje pri dodjeli poslova u Hrvatskim cestama i Hrvatskim autocestama. Nabava zbog koje se tereti Škorića na kraju nije provedena nakon njegove ostavke. Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju kako će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovo prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednici udruga Glas poduzetnika i Spasimo male iznajmljivače Bruno Samardžić i Vedran Tomić.
3: Konstantno troškovi rastu, a mi pitamo šta mi dobijemo za te troškove. Jel dobijemo bolje uvjete, jel dobijemo bolje državni aparat i nećemo više dopuštati da se stalno pogoršavaju uvjeti za onaj mali dio gospodarskih djelatnika, samostalnih djelatnika. Ovdje imamo tako predstavnike 300 tisuća samostalnih djelatnika i želimo reći svima dosta je bilo. Mi želimo fiskalizaciju vidjeti od naše države. Želimo vidjeti kako se ti novci troše. Proračun je rastao duplo u zadnjih 5 godina. Šta imamo za taj duplo veći proračun? I dokad ćemo tako?
4: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, privatnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Sve snage Lučke kapetanije Rijeka danas su u akciji. Od Riječkog zaljeva do otoka Raba, Krka, Cresa i Lošinja. U tijeku je središnja akcija pojačanog nadzora sigurnosti plovidbe na Jadranu, naziva Sigurna plovidba 2026. Održava se u području nadzora sigurnosti plovidbe svih 8 lučkih kapetanija i pripadajućih ispostava, a posada broda Vid jutro se uputila prema Krčkom mostu. Prije podne je proteklo mirno, u dvije kontrole nisu utvrdili niti jedan prekršaj. Lokalci ovakve akcije podržavaju, a gost iz Austrije prošao je samo s opomenom jer je plovio bez istaknute hrvatske zastave. Evo što su rekli Daniel i Kristijan.
5: Znam pravila, ali ovo je bila nijansa koja nije pisala u mojoj knjizi. I tako, imamo dobro vrijeme, bez valova i možda možemo napraviti krug oko otoka Krka. Vidjet ćemo.
6: Najviše je problem tih stranih gostiju koji jednostavno možda ne znaju pravila ili se ne žele pridržavati i onda dolazi do problema, znači najviše to agresiranja uz obalu, zna se šta je zakon, zakon treba poštivati i to je to. Znači svaka ova akcija je dobrodošla, treba pristupiti policiji, pozdraviti se, porazgovarati, znači nije to ništa strašno sad, ono ajme meni zaustavili su me, nije da pače.
0: Iz Lučke kapetanije Rijeka još samo podsjećanje da treba slušati vremensku prognozu, na internetu provjeravati prognozu za mikrolokacije, a ako dođe do problema nazvati 195. Nastavljamo vijestima iz našega kraja. Kaznenu prijavu koju je grad Rijeka prije nešto više od mjesec dana podnio protiv grafitera koji se potpisuje kao Ujak i Nemar, danas je ponovo aktualizirala gradonačelnica Iva Rinčić na redovnom susretu s novinarima. S obzirom da su oštećena i pročelja zaštićenih kulturnih dobara i da su pigmenti spreja prodrli u povijesnu žbuku, njihova je sanacija, kazala je gradonačelnica, znatno skuplja, a uključuje i posebne restauratorske metode. Novinare je zanimalo koja je sudbina prvotno obrisanog, a onda ponovo nastalog murala Hosa na Škurinju, nakon što je gradonačelnica održala sastanak s predstavnicima braniteljskih udruga i navijačke skupine. Mural za sada ostaje, rekla je gradonačelnica Rinčić.
7: Prije svega cilj sastanka nije bilo, evo, kao što su neki insinuirali, da tako kažem, da prepustimo nekom drugo vođenje grada ili slično, nego mislim da je bila potreba za smanjivanjem tenzije. Činjenica je da postoje različita tumačenja oko postavljanja spomenutih murala, prije svega u javnom prostoru, koji su, kažem, dopušteni u određene svrhe, kako bismo, dakle, pronašli prihvatljivo zakonito tumačenje toga. Dogovor samog sastanka je, dakle, da se obratimo nadležnim institucijama, upravo kako bismo dobili odgovor oko toga trebamo li uklanjati spomenute murale ili i dalje imaju prostor. Grad ne može izdati dozvolu za takav mural sa spomenutim, ja ne znam za takve slučajeve, evo, niti u Hrvatskoj, ali očigledno, a i nakon sastanka mogu reći da postoji jedna, evo, pravna nejasnoća oko toga.
0: A riječka gradonačelnica Iva Rinčić nedavno je i najavila da će podnijeti kaznenu prijavu protiv bivšeg gradonačelnika Rijeke Vojka Obersnela zbog slučaja vezanog uz, kako je rekla, neodgovorne odluke, a pak vezano za garažu na Trgu Ivana Klobučarića. Obersnel je potom rekao da će uzvratiti privatnom tužbom za klevetu. Na današnjem susretu s novinarima gradonačelnica je odgovorila na pitanje je li već prijavila bivšeg gradonačelnika.
7: Nisam još podnijela, ali ćemo, kao što je najavljeno na gradskom vijeću, to kada bude pripremljeno podnijeti, svakako vas evo informirati. Gledajte, prema izjavama gospodina Obersnela sam potpuno, da tako kažem, indiferentno. Tako, on ima naravno pravo me tužiti za klevetu. Ono što mogu reći, naime, prema svim informacijama koje su bile izložene i na gradskom vijeću, bila sam u saznanju nečega što bi se moglo klasificirati kao postupci koji vode prema kaznenoj prijavi. Smatrala sam svom odgovornosti, dakle, najaviti kaznenu prijavu, a dalje će nadležne institucije odlučiti o tome je li to bilo tako i naravno prihvaćam svu odgovornost koja slijedi, koju je najavio gospodin Obersnela.
0: Idemo u Gorski Kotar. Na području naselja Dedini Zalesina u Gorskome Kotaru u subotu 1. kolovoza bit će održano 22. po redu državno natjecanje Republike Hrvatske u oranju. Najavljeno je to tijekom današnje konferencije za novinare na kojoj su sudjelovali predstavnici grada domaćina Delnica te resornog ministarstva i Primorsko-goranske županije. Najbolji sudionici subotnjeg natjecanja dogodine će predstavljati Hrvatsku na svjetskom nadmetanju orača u Keniji. Državno natjecanje u oranju neće biti samo jednodnevni događaj, već i zanimljiv poticaj da se razvoju poljoprivrede Gorskoga Kotara i cijele naše županije posvećuje još veća pozornost, smatra to zamjenik župana Toni Štimac.
8: To je jedna novost za Primorsko-goransku županiju, tako da mi je vrlo drago i interesantno u tome učestovati u vidu nekakvih naših primarnih ciljeva u ovom mandatu da pokrenemo poljoprivrednu proizvodnju. Interesantno je reći da na natjecanju sudjeluje 25 najboljih orača iz 13 županija. Ta priča bi mogla biti jedan od pokretača interesa za oranje, nekakva pladina posaditi krumpir na toj parceli gdje će se orati, tako da bi to bilo možda početak jedne nove priče što se tiče uzgajanja krumpira.
0: I još ćemo do Novog Vinodolskog, točnije otočića San Marino, gdje će se večeras održati glazbena večer posvećena Oliveru Dragojeviću. Pod zvjezdanim nebom i uz more, grupa Trend izvešće njegove najpoznatije pjesme. Za posjetitelje je osiguran prijevoz brodom s Male rive na šetnici doktora Franje Tuđmana i to s polascima od 20 sati. Cijena karte je 5 eura, a koncert počinje u 21 sat i 30 minuta. Organizatori pozivaju i vlasnike plovila da do otočića doplove svojim barkama i koncert prate s mora. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke, emisiju tonski realizirao Domagoj Zorić, uredila i vodila Iva Črnjar-Ivančan. Emisiju možete slušati na internetskoj stranici Radio Rijeke u nastavku Sport i vrijeme. Sport. Nenad Lučić.
9: Zahvaljujući Riječaninu u dresu zagrebačkog Dinama Morisu Valinčiću uspješno je startala serija ovotjednih nastupa hrvatskih nogometnih klubova u Europi. Naime, Dinamo je nakon gostujućeg remija protiv švicarskog Tuna u sinoćnjem maksimirskom uzvratu drugog pretkola Lige prvaka do 67. minute imao dva pogotka za ostatka. Tada gosti iz Švicarske ostaju s igračem manje, Zagrebčani uspijevaju anulirati zaostatak te u produžecima atraktivnim Valinčićevim eurogolom doći do pogotka prednosti vrijednog plasmana u iduće kolo. S pogotkom prednosti sutrašnji uzvrat drugog pretkola konferencijske lige te gostovanje kod irskog Derry City-a iščekuju nogometaši Rijeke, trener Matijaš Kek.
10: Igrači Derry City-a su u utakmicama već protiv Bugara i protiv nas u prvoj utakmici pokazali da ide za jednu, govorimo jednu ozbiljnu ekipu, ekipa koja je taktički disciplinovana, koja ima svoj način igranja, a prije svega kući su puno, puno opasniji. Zato je izuzetno bitno da sa gardom, sa govorom tijela pokažemo taj svoj karakter i mislim da je ta utakmica uz sve ostalo i utakmica karaktera, a siguran sam i vjerujem u igrače da će sve to pokazati.
9: Osim Rijeke, sutrašnji uzvrat konferencijske lige i gostovanje kod češkog Jabloneca s pogotkom prednosti iščekuju i nogometaši Varaždina, dok splitski Hajduk u Europskoj ligi na gostovanje ciparskom Pafosu dolazi s nešto uvjerljivijom prednošću od 2:0. I dok hrvatski klubovi razmišljaju o tome
5: kako dobrim rezultatima u Europi popraviti svoju financijsku situaciju, europski velikan Real Madrid objavljuje da je u protekloj sezoni bez ijednog osvojenog trofeja ostvario rekordni prihod od 1,2 milijarde eura. Na tu se priču nadovezala Međunarodna nogometna federacija FIFA, najavljujući kako namjerava prodati 20% udjela u marketingu komercijalnih prava za buduća svjetska prvenstva i od toga zaraditi više od 3,5 milijarde eura. I zato kraj današnje sportske priče posvećujemo onima kojima je rezultat još uvijek važniji od novca. Naime, hrvatska juniorska košarkaška reprezentacija je na Eurobasketu B divizije, koji se trenutačno igra u Opatiji i Rijeci, došla i do treće pobjede nadigravši Rumunjsku rezultatom 88:83, a večeras u 20:30 na Zametu protiv Crne Gore igra odlučujuću utakmicu za prolazak skupine.
1: Prognoza vremena. Daniela Vlašić.
11: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Vedro, sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Puhaće uglavnom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a sredinom dana jugozapadni. More mirno ili malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 23 do 26 celzijevih stupnjeva. Unutrašnjosti Istre od 17 do 22, a najviše dnevno od 32 celzijeva stupnja do 36. U Gorskom kotaru u Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 16, a ona najviša dnevna od 28 do 34.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
12: Radio Lošinj, tvoj radio. Tvoj radio.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Limun, pakiranje od 500 grama za samo 1 euro i 14 centi. Šljive za 1 euro i 49 centi za kilogram i balancani za 1 euro i 54 centa za kilogram. Damska torta za 1 euro i 30 centi. Bezlaktozno mlijeko Zbregov s 1,5 ili 2,8% mliječne masti za 1 euro i 69 centi. Sir paprinjak Faške sirane, 200 grama za 3 eura i 99 centi. Te kraški pršut, 100 grama za 2 eura i 89 centi. Omekšivač Ornel, više vrsta, za samo 1 euro i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjski kare bez kosti za 3 eura i 99 centi za kilogram, te pileći file za 5 eura i 99 centi za kilogram. Za vaš dobar dan!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: free. It's not for free. It's not for you. It's for me.
1: Ko su ljudi?
2: Ej!
3: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
4: Najgore smo prošli, ali...
2: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
5: Tvoje ritam otoka.
2: Yes, buongiorno.
6: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
2: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
7: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
8: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
2: E, znači stalno.
4: Presonina sam, koliko je to veliko.
8: Arrivederci, ari sentirci.
7: Šta ja radim, čovječe?
9: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
10: Radio Jadranka.
9: Glazba za dušu.
5: Tvoj radio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš.
2: U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0512317 84. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
3: Petak donosi večer za pamćenje. Doživite jedinstveni koncert legendarnog Ibrice Jusića na Skalinama na Bardini.
4: Volim te uvijek i kada se budiš.
3: U petak 31. srpnja s početkom u 21 sat prepustite se bezvremenskim stihovima i zvuku gitare.
4: Volim te, ne znam kako da odolim.
3: Vidimo se na Bardini.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Preliminarni rezultati najnovijeg uzrokovanja mora potvrđuju značajno poboljšanje kakvoće mora na dvije lokacije u Cresu na kojima je početkom tjedna zabilježena nezadovoljavajuća kvaliteta nakon kvara na crpnoj stanici Lungomare. Podsjetimo, zbog kvara koji se u nedjelju 26. srpnja pojavio na crpnoj stanici Lungomore, došlo je do privremenog tehničkog oneštećenja gradske plaže u Cresu te mjestimičnog širenja neugodnih miriza iz kanalizacijskog sustava. Djelatnici društva Ponikve DOO, podružnice Vodoopskrba i odvodnja Cres i Lošinj kvar su uspješno otklonili tijekom ponedjeljka 27. srpnja, čime su stvoreni uvjeti za postupnu normalizaciju stanja. Radi praćenja kakvoće mora, Nastavni zavod za javno zdravstvo proveo je dodatna uzorkovanja. Nakon što su u ponedjeljak u ranim jutarnjim satima na dvije lokacije utvrđeni rezultati koji su pokazali nezadovoljavajuću kvalitetu mora, današnji preliminarni rezultati pokazuju značajno poboljšanje te na istim lokacijama potvrđuju zadovoljavajuću kakvoću mora. Iz grada Cresa poručuju kako će se nastaviti redovito praćenje stanja i dodatna uzorkovanja u suradnji s nadležnim službama kako bi građani i posjetitelji pravodobno bili informirani o kakvoći mora. Dvadeseto izdanje Teatra na Pjaceti nastavlja se večeras predstavom za najmlađu publiku. Kazališna družina Ivana Brlić-Mažuranić izvešće predstavu Pocahontas, koja donosi poznatu priču prilagođenu djeci i obiteljima. Organizatori i ove godine nastavljaju tradiciju ljetnih kazališnih večeri na otvorenom namijenjenih svim generacijama. Predstava će se održati večeras u 21 sat na Trgu Pjaceta u Cresu. Program devete smotre talijanskog filma nastavlja se večeras projekcijom filma Le città di pianura redatelja Francesca Sosaia, u kojem glavne uloge tumače Filippo Scotti, Sergio Romano i Pier Paolo Capovilla. Ovaj talijanski film govori o dvojici 50-godišnjaka koji tijekom noćnog putovanja upoznaju mladog studenta arhitekture. Ovaj film primjereno je prikazan na filmskom festivalu u Cannesu, a projekcija počinje večeras u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimira Nazora. Povodom godišnjice smrti Olivera Dragojevića, lošinjski bend Absertidesi održat će koncert posvećen jednom od najvećih hrvatskih glazbenika. Publiku očekuje večer ispunjena Oliverovom bezvremenskom pjesmom i glazbenim omažom njegovu bogatom opusu. Koncert počinje danas u 21 sat na Logeru Nerezinac. Istim povodom večeras će se i u Velom Lošinju održati Oliverovo Music Tribute Night. Posjetitelje očekuje večer Oliverovih najvećih hitova u izvedbi DJ-a Johnny'a Kay. Program počinje večeras u 20 sati i 30 minuta u Garden Inu u Velom Lošinju. Nerezinske ljetne igre večeras donose bogat sportski program za sve uzraste. Na rasporedu su NSG utrka, dječja NSG utrka i turnir u uličnoj košarci 3x3, a večer će završiti dodjelom nagrada najuspješnijim sudionicima dosadašnjih natjecanja. NSG utrka počinje u 18 sati iz Luke Nerezine, dodjela nagrada održat će se u 18 sati i 30 minuta u Campo Lopari, dječja NSG utrka počinje u 19 sati također u Campo Lopari, a turnir u uličnoj košarci 3x3 u 20 sati na Lošinjskom igralištu u Nerezinu.
0: Vremenska prognoza.
1: DHMZ upozorava na toplinski val. Za riječku regiju na snazi je crveno upozorenje. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na toplinski val koji će zahvatiti veći dio Hrvatske tijekom četvrtka i petka 30. i 31. srpnja. Za riječku regiju kojoj pripadaju i otoci Cres i Lošinj na snazi je crveno upozorenje. zbog iznimno visokih temperatura oba dva dana. Riječ je o najvišem stupnju upozorenja koji označava vrlo veliku opasnost za zdravlje, osobito za starije osobe, kronične bolesnike, djecu i osobe koje rade ili borave na otvorenom. Narančasto upozorenje izdano je za Zagrebačku, Splitsku i Dubrovačku regiju, dok su za ostale dijelove zemlje na snazi žuta upozorenja. Stručnjaci građanima savjetuju da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 sati, piju dovoljno tekućine, nose laganu i svjetlu odjeću, te posebnu pozornost posvete starijim osobama i djeci. S obzirom na visoke temperature i povećanje opasnosti od izbijanja požara, građane se poziva i na dodatan oprez pri boravku u prirodi, te izbjegavanje svih aktivnosti koje mogu izazvati požar.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Limun, pakiranje od 500 grama za samo 1 euro i 14 centi. Šljive za 1 euro i 49 centi za kilogram i balancani za 1 euro i 54 centa za kilogram. Damska torta za 1 euro i 30 centi. Bezlaktozno mlijeko Zbregov s 1,5 ili 2,8% mliječne masti za 1 euro i 69 centi. Sir paprinjak Faške sirane, 200 grama za 3 eura i 99 centi. Te kraški pršut, 100 grama za 2 eura i

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.

0: O draga, o slatka, o slobodo.
1: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0512317 84. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno. Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla, onda...

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Preliminarni rezultati najnovijeg uzrokovanja mora potvrđuju značajno poboljšanje kakvoće mora na dvije lokacije u Cresu na kojima je početkom tjedna zabilježena nezadovoljavajuća kvaliteta nakon kvara na crpnoj stanici Lungomare. Podsjetimo, zbog kvara koji se u nedjelju 26. srpnja pojavio na crpnoj stanici Lungomore, došlo je do privremenog tehničkog oneštećenja gradske plaže u Cresu te mjestimičnog širenja neugodnih miriza iz kanalizacijskog sustava. Djelatnici društva Ponikve DOO, podružnice Vodoopskrba i odvodnja Cres i Lošinj, kvar su uspješno otklonili tijekom ponedjeljka 27. srpnja, čime su stvoreni uvjeti za postupnu normalizaciju stanja. Radi praćenja kakvoće mora, Nastavni zavod za javno zdravstvo proveo je dodatna uzorkovanja. Nakon što su u ponedjeljak u ranim jutarnjim satima na dvije lokacije utvrđeni rezultati koji su pokazali nezadovoljavajuću kvalitetu mora, današnji preliminarni rezultati pokazuju značajno poboljšanje te na istim lokacijama potvrđuju zadovoljavajuću kakvoću mora. Iz grada Cresa poručuju kako će se nastaviti redovito praćenje stanja i dodatna uzorkovanja u suradnji s nadležnim službama kako bi građani i posjetitelji pravodobno bili informirani o kakvoći mora. Povodom godišnjice smrti Olivera Dragojevića, lošinjski bend Apsertidesi održat će koncert posvećen jednom od najvećih hrvatskih glazbenika. Publiku očekuje večer ispunjena Oliverovom bezvremenskom pjesmom i glazbenim omažom njegovu bogatom opusu. Koncert počinje danas u 21 sat na logeru Nerezinac. Istim povodom večeras će se i u Velom Lošinju održati Oliverovo Music Tribute Night. Posjetitelje očekuje večer Oliverovih najvećih hitova u izvedbi DJ-a Johnnya K. Program počinje večeras u 20 sati i 30 minuta u Garden Inu u Velom Lošinju. Jubilarne 20. Susačke glazbene večeri nastavljaju se sutra drugim koncertom pod nazivom Afriku voli cijeli svit. Na programu su djela Camila Saint-Seansa i Claudia Bolinga u izvedbi renomiranih domaćih i inozemnih glazbenika. A koncert donosi spoj klasične glazbe i ritmova nadahnutih afričkim motivima. Koncert će se održati sutra 30. srpnja u 20 sati i 30 minuta na pijacalu ispred crkve Sveti Nikola na Susku. Program 51. osorskih glazbenih večeri nastavlja se sutra koncertom Gitar Tria Elohio, koji čine Petrit Ceku, Pedro Ribeiro Rodriguez i Tomislav Vukšić. Publiku očekuje raznovrstan program koji uključuje i praizvedbu skladbe mladog hrvatskog skladatelja Šimuna Čarlija Botice, te obradu suite iz baleta El Amor Brujo Manuela de Fale u aranžmanu Petrita Cekua. Ulaznice su dostupne putem web stranica Entrio i osorfestival.eu, a početak koncerta jest sutra u 21 sat u bivšoj Osorskoj katedrali.
0: Vremenska prognoza.
1: DHMZ upozorava na toplinski val. Za riječku regiju na snazi je crveno upozorenje. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na toplinski val koji će zahvatiti veći dio Hrvatske tijekom četvrtka i petka 30. i 31. srpnja. Za riječku regiju kojoj pripadaju i otoci Cres i Lošinj, na snazi je crveno upozorenje, zbog iznimno visokih temperatura oba dva dana. Riječ je o najvišem stupnju upozorenja koji označava vrlo veliku opasnost za zdravlje, osobito za starije osobe, kronične bolesnike, djecu i osobe koje rade ili borave na otvorenom. Narančasto upozorenje izdano je za Zagrebačku, Splitsku i Dubrovačku regiju, dok su za ostale dijelove zemlje na snazi žuta upozorenja. Stručnjaci građanima savjetuju da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana od 10 do 17 sati, piju dovoljno tekućine, nose laganu i svjetlu odjeću, te posebnu pozornost posvete starijim osobama i djeci. S obzirom na visoke temperature i povećanje opasnosti od izbijanja požara, građane se poziva i na dodatan oprez pri boravku u prirodi, te izbjegavanje svih aktivnosti koje mogu izazvati požar.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron pub.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Limun, pakiranje od 500 grama za samo 1 euro i 14 centi. Šljive za 1 euro i 49 centi za kilogram i balancani za 1 euro i 54 centa za kilogram. Damska torta za 1 euro i 30 centi. Bezlaktozno mlijeko Zbregov s 1,5 ili 2,8% mliječne masti za 1 euro i 69 centi. Sir paprinjak Faške sirane, 200 grama za 3 eura i 99 centi. Te kraški pršut, 100 grama za 2 eura i 89 centi. Omekšivač Ornel, više vrsta, za samo 1 euro i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjski kare bez kosti za 3 eura i 99 centi za kilogram, te pileći file za 5 eura i 99 centi za kilogram. Za vaš dobar dan!

I nakon ove vedre kišne pjesme koja je donijela malo svježine, ostajemo u svijetu prošlih vremena. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

domaći prepjev koji je 59. snimio Dušan Jakšić, a kasnije i Zdenko Dobek, dosta je vedri od talijanskog izvornika što ga je na Sanremu 54. izveo Kvarteto Četra. U originalu pjesma govori o tragičnoj ljubavi. Vojnik svojoj djevojci svaki dan niz kanal šalje cvijet, a kad joj napokon pošalje cvijet naranče kao znak skorog povratka, ona u pokušaju da ga dohvati, padne u vodu i utopi se. Na kraju njih dvoje ponovo se susreću među zvijezdama.

sa ovim mojim licem stranca, bez gospodara i bez lanca, vama sam čudan bio ja. Sa ovim

ovim mojim licem strancu, putovao sam pol života, a malo ko te pute zna. Bilo je lažnih, bilo vjernih, hiljadu žena zaljubljenih, uznijernih, hiljadu žena zaljubljenih,

Arsen Dedić je prepjev pjesme Leme Tek objavio tek 2002. iako ga je izvodio i ranije, a riječ je o jednom od najpoznatijih ostvarenja francuskog kantautora Georgea Moustakia. Francuski Grk, rođen u Egiptu, kroz pjesmu govori o strancu, putniku i slobodnom duhu koji se ne pristaje uklopiti u tuđe kalupe. Upravo ta osobna dimenzija dala je pjesmi posebnu snagu.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Primorsko-goranska županija i ove je godine objavila pregled zdravstvenih usluga koje su tijekom turističke sezone dostupne domaćim i stranim gostima. Cilj je turistima olakšati pristup liječničkoj pomoći i pružiti jasne informacije o tome kome se mogu obratiti u slučaju bolesti ili ozljede. Turisti kojima je potrebna hitna medicinska pomoć imaju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao i hrvatski osiguranici, pod uvjetom da posjeduju važeću europsku karticu zdravstvenog osiguranja, dok domaći gosti zdravstvene usluge ostvaraju uz važeću iskaznicu HZZO-a. U slučaju životne ugroženosti potrebno je odmah nazvati hitnu medicinsku pomoć na broj 194 ili jedinstveni europski broj 112. Na području Primorsko-goranske županije tijekom ljeta rade turističke ambulante, a građanima i posjetiteljima dostupne su i informacije o liječnicima obiteljske medicine, pedijatrima, ginekolozima, stomatolozima te dežurnim ambulantama putem mrežnih stanica Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Posebno se naglašava da se prije dolaska u ambulantu ili bolnicu preporučuje provjeriti radno vrijeme i kontakte zdravstvenih ustanova, kako bi se pomoć mogla dobiti što brže i učinkovitije.
2: Vijesti.
1: U galeriji Uljara Tuorić otvorena je kustoska izložba Zidne novine, autorice Branke Hlevnjak, koja kroz zanimljive vizualne i dokumentarne sadržaje donosi pogled na različite teme iz kulturne baštine. Organizatori pozivaju mještane i goste da tijekom ljetnih večeri posjete galeriju. Izložba se može razgledati svakog dana do 27. srpnja od 19 do 22 sata u galeriji Uljara Tuorić u Nerezinama.
2: Vijesti.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut. Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
2: Vijesti.
1: Ljubitelji umjetnosti i mačaka imat će priliku razgledati novu samostalnu izložbu slika Cres and Cats, posvećenu jednim od najprepoznatljivijih stanovnika grada, creskim uličnim macama. Autorica kroz 11 novih radova u tehnici akrila na platnu odaje omaž mačkama koje su obilježile njezin život na otoku. Izložba donosi spoj umjetnosti i osobnih priča, a posebnost joj je interaktivni sadržaj koji posjetiteljima omogućuje da putem virtualne platforme upoznaju stvarne mace koje su bile inspiracija za nastanak izložbenih slika. Predgovor izložbi napisala je muzeologinja Wendy Babeli, koja ističe kako radovi predstavljaju emotivnu povezanost između autorice otočnog života i životinja koje su postale neizostavan dio identiteta Cresa. Na izložbi će biti predstavljeno 11 slika velikog formata, dimenzija od 70 do 100 cm, izrađenih u tehnici akrila na platnu. U galeriji Palače Moise u Cresu izložba će biti otvorena do 25. srpnja, a galerija je za posjetitelje otvorena svakodnevno od 10 do 21 sat.
2: Vijesti.
1: Sasvim slučajan susret s dupinima na moru pretvorio se u otkriće. Institut Plavi svijet identificirao je jednog dobrog dupina zahvaljujući videosnimci koju je na društvenim mrežama objavila autorica putopisnih sadržaja Zorana. Zahvaljujući visokoj kvaliteti snimke i karakterističnim ožiljcima na leđnoj peraji, istraživači su prepoznali jedinku rođenu 2020. godine koja je u znak zahvale autorici videa dobila ime Zorana. Iz instituta poručuju kako upravo ovakve fotografije i videosnimke često pomažu u praćenju kretanja, ponašanja i obiteljskih veza jadranskih dupina. Zato pozivaju sve koji tijekom ljeta uoče dupine da svoja opažanja prijave putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger, uz podatke o lokaciji, vremenu opažanja te, ako je moguće, fotografijom ili snimkom. Svaka prijava može pomoći u boljem razumijevanju i zaštiti dobrih dupina u Jadranskom moru.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
3: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
4: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
3: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
4: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
3: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama.
4: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
3: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
4: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?

0: to ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
0: Znači, stalno.
2: Presunina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.